Ада, то не випада. Так быть не може трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєма зімний пот. Ада, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіплеце. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл мал жействен, у шесть не відхтял, от і годню впад.